0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela.
5: Ali mi nemamo.
4: Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Titanic, ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Planetina turneja top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 18 25 828 064 182 58 28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bilo

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Planeti na turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport. Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, rajna maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremstih proizvoda,
0: ukrasnih
2: čarolija, slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

zahvaljujući muzici, baš ko kuće na uzici, sve to me vodili. Pričali, to je taj čudo od deteta, a ja sam pevao milion puta.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Nietzsche. Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: tog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
2: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Milos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
4: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
5: Svi putevi vode preko Trivalije.
4: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
5: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
4: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
5: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten.
6: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
7: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Kini osvrnuo se na moguće unapređenje saradnje dve zemlje u narednom periodu. Otvorili smo naše razgovore na ovim temama, novim oblastima i novim sferama moguće saradnje u budućnosti, poput veštačke inteligencije, robotike i visokotehnoloških inovacija. To znači da dve strane započinju nova poglavlja, sektor po sektor i oblast po oblast, u budućim planovima razvoja, rekao je Vučić. Predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamenik predsednika opštine dr. Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 sati u kabinetu predsednika opštine. Zakazivanje termina je na telefon 034-711-722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. Odeljenje za poreske poslove opštine Aranđelovac izdalo je 19.600 poreskih rešenja za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige. Pored rešenja koja su stigla u e-sanduče, počelo je i uručivanje na kućne adrese za obveznike koji imaju zaostala dugovanja. Nakon što je prošao prvi kvartal, pokrenut je postupak slanja opomena kao obaveštenje o stanju duga kako bi pre prinudne naplate sklopili ugovor o reprogramu koji podrazumeva plaćanje glavnog duga sa 50% kamate koja se otpisuje nakon isplaćenog reprograma. U toku je i terenska kontrola neprijavljenih nepokretnosti ukrštanjem podataka sa terena i onih kojim poresko odeljenje raspolaže. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je građane da je servis u uvidu podatke matične evidencije kojem se pristupalo uz pomoć PIN koda zvanično ugašen krajem prošle godine. Umesto toga korisnicima su dostupne nove, savremenije elektronske usluge koje omogućavaju lakši i bezbedniji pristup podacima. Ove usluge nalaze se na sajtu Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali je za njihovo korišćenje neophodno prethodno kreirati AID nalog putem portala e-uprava. Jedna od ključnih novina je usluga e-kalkulator namenjena osiguranicima koji u tekućoj godini ostvaruju pravo na penziju. Ona omogućava okvirni obračun budućeg iznosa penzije na osnovu podataka iz evidencije fonda, što građanima daje jasniju sliku o primanjima koja mogu da očekuju nakon penzionisanja. Druga usluga, Moj staž i penzija, prvenstveno je namenjena zaposlenim osiguranicima. Putem nje moguće je proveriti evidentirani radni staž, kao i dobiti procenu buduće penzije, također na osnovu zvaničnih podataka iz baze fonda. Pored toga, građani mogu da izvrše uvid u svoje podatke i preko portala e-uprava u okviru opcije Moji podaci, gde su objedinjene različite informacije iz državnih evidencija. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred duhove, to jest silazak Svetog Duha na apostole. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas 30. maja obeležavaju jedan od najvažnijih dana posvećenih molitvi za preminule letnje duhovske zadušnice, ali i spomena velike ranohrišćanske svetitelje, svetog apostola Andronika, svetu Juniju i druge ugodnike Božije. Duhovske zadušnice ove godine obeležavaju se dan pred praznik silaska Svetog Duha na apostole, 50. Danas se vernici mole za pokoj duša svih onih koji više nisu sa nama. Običaj da se rano ujutru izlazi na groblja gde se pale sveće, a sveštenici služe parastose i opela. Sveća je simbol svetlosti Hristove koja treba da obasija duše preminulih. Kuvana pšenica je simbol vaskrsenja, a vino simbolizuje Božije milosrđe kojim se leče rane greha. Na groblje se obično iznosi hrana koja se deli siromašnima i svima koji prođu pored groba. Smatra se grehom odbiti hranu. Običaj iznošenja hrane ne sme se pretvoriti u obilni ručak. Alkohol, osim onog koji sveštenik koristi za prelivanje žita, ne bi trebalo konzumirati na grobnim mestima. Iako zadušnice nisu crveno slovo u smislu potpunog uzdržavanja od rada, vernici tradicionalno izbjegavaju velike kućne poslove poput pranja veša ili velikih radova u polju, kako bi dan posvetili molitvi i sećanju. Pred zadušnice pravoslavni kalendar danas slavi i veliki velike svedoke rane hrišćanske crkve. Sveti Androkin je bio jedan od 70 apostola i rođak samog apostola Pavla, koji ga sa velikim poštovanjem pominje u svojoj poslanici Rimljanima. Njegova saputnica i verna pomoćnica u misionarskom radu bila je sveta Junija. Androkin je postavljen za episkopa Panonije, ali nije boravio na jednom mestu. Zajedno sa Junijom putovao je širom sveta, propovedajući evanđelje i uništavajući idolišta. Imali su blagodatnu moć isceljenja, lečili su bolesne i izgonili demone. Njihov trud je privukao mnoge neznabošce hrišćanstvu, postradali su mučeničkom smrću za veru, a njihove svete mošti kasnije su pronađene u carigradskom predgrađu Evgenija. Svake godine u maju mesecu u širom planete obeležava se mesec borbe protiv melanoma, najagresivnijeg tumora kože koji na godišnjem nivou odnese 46.000 života, a 200.000 ljudi natera da se suoče sa ovom dijagnozom. Maj je mesec u kome se upozorava javnost na značaj ranog otkrivanja melanoma, jer je stopa izlečenja ukoliko se otkrije na vreme gotovo 100%. Zbog toga je važno proveriti sa dermatologom svaku promjenu na mladežima i koži. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
3: Svakog maja se bavimo temom melanoma, iako bi ova tema trebala da bude važna i bitna 365 dana u godini, jer je melanom jedan od najagresivnijih, da kažemo, kancera. Upravo o toj temi danas razgovaramo sa doktorom dermatologom Marijom Pantelić. Pa evo i ova prilika, svakako maj kao mesec borbe protiv melanoma, tako obeležen, da podsjetimo naše sugrađane na što to treba da obrate pažnju, kako da se čuvamo i kako da preveniramo upravo ovu bolest.
4: Donekle naši pacijenti, barem po mom iskustvu, imaju neku svest o tome da treba da se mladeži pregledaju cele godine. Jeste istina da malo više dolaze pred odmor, da su stariji pacijenti ažurniji. Naprimjer, kad mi imamo taj, dešavaju se ti u okviru Ministarstva zdravlja preventivni pregledi, znači bez obzira dalje ovdje ili u Topoli, kad nas angažuje naše udruženje, uvek je veći procenat starijih pacijenata u odnosu na mlađa, to je baš, da budemo iskreni, namenjeno toj mlađoj populaciji koja ne može da ide zbog obaveza na poslu da uzima upute, nego tada da dolazi. Ali opet, mlađa populacija uglavnom dolazi pred odlazak na odmor. To je neko moje iskustvo i to se onda ustali da bude jednom godišnji. Kad jednom uđu to u naviku, to se zaista stalno obavlja. Još uvek to nije na tom nivou na kom bi trebalo, ali ipak počinje negde da se ta svest razvija. Ja mislim, posle ovolikih apela i putem medija i društvenih mreža, ipak je to nekako namušlo u naviku da treba koža da se pregleda. Ono zašto treba da vodimo računa, to je pre svega da li nam se pojavljuju neki novi izmenjeni mladeži. Ja uvek kažem, neka vam bude asocijacija znak ružnog pačeta, takva i nama je asocijacija na edukacijama, ili da li se postojeći mladeži menjaju i da vodi se računa o izlaganju suncu.
3: Da li imaju neke kategorije stanovništva koje su, da kažem, posebno ugrožene kada govorimo o koži?
4: Pa imaju svakako. Znači, pre svega fototip kože 1 i 2, odnosno osobe koje imaju svetlu belu put, plavu kosu ili kosu sa crvenkastim pigmentom, one su uvek ugrožene u odnosu na druge osobe. Također, žene i muškarci koji idu u solarium. Solarium je kancerogen grupe broj 1 i moje iskustvo je ovde, da ne nabrajam koliko imam pacijenata, ali imam prilično žena koje su bile korisnice solarijuma i onda su, kad smo otklonili mladeže koji su nam bili sumnjivi, bili ili visoko izmenjeni, znači koji negde za nekoliko godina mogu da postanu melanomi, ili su bili melanomi, iako su te žene prestale da koriste solarijum tipa pre 4-5 godina. Sljedeće, to su žene koje lako crne i ljudi koji su puno provode na suncu.
3: A da li melanom nastaje samo iz mladeže ili može to biti i neka promjena na koži?
4: Pa melanom vam pre svega nastaje od melanocitnih ćelija, ali ja bih apelovala ne samo za melanom, može da bude melanom i na oku, može da zahvati, znači, gdje god imamo melanocitne ćelije, znači bude najčešće koža i oko. Ali ja bih apelovala ne samo za melanome kao karcinome kože, to jeste najagresivniji tumor, ali karcinogeni. Pored toga postoji bazocelularni karcinom koji je mnogo čest i koji je, gde je osnovni faktor rizika svjetla put i boravak na suncu, kod ljudi koji mnogo dana provode rade, znači ljudi koji rade na selu, koji su građevinski radnici, koji su drumski radnici, koji su profesionalni vozači. Nama oštećenja na koži ne nastaju samo tokom boravka na moru. Tad vam nastaju opekotini na tom takvoj terenu mogu da nastanu kasnije karcinomi kože, ali praktično oštećenja od sunca, ta fotooštećenja nastaju svakodnevnim boravkom na suncu i to su, znači, pored melanoma i bazocelularni skvamocelularni karcinom.
5: Kako se oni prepoznaju?
4: Pa isto se prepoznaju, mislim, to obično budu crvene flekice koje mi pratimo kao imamo neke prekancerozne lezije koje se prate, tretiraju se na različite načine, a ukoliko se na vrijeme ne otkriju, onda dolazi do pojave skvamocelularnog. Bazocelularni obično bude kao neka promjenica onako boje kože koja dermatoskopski se pojavi, može da se prepozna i može da se pojavi kao ranica na koži koja ne zarasta. Sve to treba sve da bude apel. Znači, jednostavno, svaka promjena na koži koja ne zarasta duži period, pogotovo na licu, gornjim partijama trupa, obavezno da se jave. Znači, gornje partije trupa su grudi, leća.
5: Svakako, ono što treba da naglasimo je da je i melanom izlečiv u 100% slučajeva. Ukoliko se otkrije na vreme, dakle, prevencija je ključ.
4: Melanom je, znači, ukoliko otkrijemo superficijalno šireći melanom, odnosno površinsko šireći melanom, posle 10 godina velika je stopa preživljavanja. U prvih 10 godina se prati, nastavljamo mi i dalje da pratimo pacijente, imamo tačan protokol kako se prate pacijenti i šta se radi u toku tog praćenja. Ja sam dosadna, tad prvi par godina je na 3 mjeseca, ali insistiramo na tome i dosadno je to pacijentima da rade ultrazvuke, analize, 3 mjeseca brzo prođe, ali to donekle čuva i glavu. I ono što je primjećeno, postoje ljudi kod kojih jednostavno svaki mladež koji kasnije otkrijemo, postoji taj neki sindrom displastičnih nevusa, odnosno izmijenjenih mladeža kod ljudi koji već imaju melanom. Zato mi svaku sumnjivu promjenu otklanjamo. Baš iz tog razloga. Možda negdje iz našeg straha, ja to znam kod sebe, da ne pogrešim i zaštititi pacijenta na taj način, a s druge strane i pacijenti se plače. Znači, i oni su onda preće da skinu, bolje to je ono narodski, koga je zmije ujedela guštera se boji, ali bolje i tako nego da se sačeka nešto gore procedura. Ja sam skoro imala u praksi ženu kod koje sam tražila pre 2 godine da se to otkloni. To nije urađeno, mislim, to je sada već uznapredovalo toliko. Tako da je vrlo bitno na vrijeme da se otkrije i da na vrijeme da se otkloni. Bolje je skinuti i blago izmenjen mladež nego skinuti melanom koji je već dao metastase.
2: Gordana Kjerić je sinonim za hrabru ženu koja je pored teških životnih okolnosti zadržava osmeh na licu. Gordanini sinovi Stevan i Filip obolili su od autizma, a Aranđelovčani su nekoliko puta do sada pokazivali humanost u trenucima kada su Stevanu i Filipu bila potrebna sredstva za lečenje matičnim ćelijama. Ova porodica sada se suočava i sa problemima stambenog pitanja, te bi oko 17.000 evra trebali da prikupe do 30. juna. Svi humani sugrađani svoj doprinos mogu dati uplatom na sljedeći žiro račun 265-43-69-875-29. Gordana Kjerić je majka Stevana i Filipa, hrabra žena čiji je život neprestana borba. Još od ranih dana, borba sa teškim životnim okolnostima dodatno se komplikuje u trenutku kada je Stevanu, a onda i Filipu, dijagnostikovan autizam. Kroz teške životne trenutke Gordana i njen suprug Nikola prolazili su zajedno. 2023. godine Nikola je preminuo i Gordana je sama nastavila da se brine o Stevanu i Filipu. Danas se, pored mnogobrojnih problema, suočavaju i sa problemom stambenog pitanja. O tome kako danas izgleda njihov život nakon smrti Stevanovog i Filipovog oca, govorila je Gordana.
6: Naš život izgleda tako što se nas troje borimo za njihovo bolje sutra i verujemo da tamo negde gore on je ponosan na nas kako se nas troje borimo i što ga nismo obrukali nego smo nastavili dalje tim putem gde i on krenuo da bude bolje Stevi i Fići.
7: Recite nam, sa kakvim se problemima suočavate danas?
6: Pa suočavali smo se sa raznim problemima, na primjer da niko nije hteo da nam izda kuću, čim čuju da su deca sa autizmom, nisu hteli da nam izdaju kuću, ja dam kaparu, oni neće, vrate. Jedan čovek nam je izdao, međutim, on je posle hteo da proda tu kuću i mi smo bukvalno bili na ulici uz pomoć Slađane Andrejić i stolara Mila i humanih ljudi. Mi smo uspeli da skupimo veći deo novca i dali smo kaparu, ali preostalo nam je još 17.500 evra. Ja sama to nema šanse da skupim.
7: Recite nam na koji način vam sugrađani dobre volje svakako mogu pomoći?
6: Pa oni uplaćuju na moj žiro račun Raiffeisen banke, a mogu i da me nađu na Fejsu Gordana Kerić.
7: Recite nam da li inače svakako imate podršku kako lokalne zajednice, tako i svakako škola u koje idu Steva i Fić?
6: Imamo veliku podršku i škola i lokalne zajednice, oni nam pomažu koliko su u mogućnosti, pomogli su nam i za lečenje. I mi se uzdamo sad i u njih i u dobre ljude, da Steva i Fića imaju svoj krov nad glavom jednog dana kad mene ne bude, da oni imaju svoje.
7: Naravno, sada trenutno gorući problem je svakako stambeno pitanje, da, za koje se iskreno nadamo da će biti rešeno uz pomoć sugrađana. Recite nam samo što se tiče lečenja Steve i Fiće, kakvi su planovi za naredni period, naravno kada se reši pomenuto pitanje.
6: Da, najbitnije mi je da rešimo sad njihovo ovo pitanje što se tiče stambeno, a svakako ja planiram da nastavim njihovo lečenje, nešto što je za njih najbolje u tom trenutku, ja ću svakako da uradim, neću odustati.
7: Lečenje matičnim ćelijama u Turskoj, prošle godine ste boravili u aprilu mesecu, recite nam da li nameravate u tom smeru da nastavite lečenje?
6: Pa trebalo bi u tom smjeru ili planiramo Zagreb, ali svakako čuću se sa lekarima i šta je najbolje za njih, ja ću to preduzeti.
7: Kako danas izgleda svakodnevni život Steve i Fiće?
6: Pa izgleda tako što odemo autobusom u 9:02, izdođemo kući u 4 sata, umorni, ali ne odustajemo.
8: Da.
6: Šetamo, idemo do prodavnice i tako, slušaju idem oni mene, ja njih, sad ćemo, Fićo.
9: Ja
6: i tako, borimo se i ići ćemo.
7: Recite nam svakako kako su prihvaćeni od strane drugova u školi, da li je tamo sve u redu?
6: Super su prihvaćeni, Fićko što se tiče njega i njegovih drugara, super je prihvaćen, učitelj njegov isto, mnogo ga je lepo prihvatio, iako nam je žao što se sad rastaju, meni već sad dođe plačem. Stevu su super drugari prihvatili, učiteljice, znači Steva je u školi jedna duša, kažu on čuva drugu decu, pomaže, sluša, on čuva i Fićka isto i tako. Velika su mi podrška, meni kad nije dobro Steva traži toplomer da mi da mi izmeri temperaturu, Fićku hoće da spremi, da on jede. Velika su mi podrška. I ja njima i oni meni.
7: Samo ćemo za kraj ovog razgovora podsjetiti sve sugrađane dobre volje svakako da vam se mogu obratiti na Fejsu i pitati vas na koji način svakako mogu da vam pomognu, ali i uplatom na žiro račun. Još jednom, evo, samo vi podsjetiti te sugrađane do kada je rok i koja suma je u pitanju.
6: Ja molim sve sugrađane, znam da je jako teško i da se nema, svesna sam svega toga. Ja molim firme, lokalne samouprave, kogod može da nam pomogne, da stignemo ka cilju, da isplatimo tih 17.500 evra. Do 30. juna nam je rok i da isplatimo i da tamo naš heroj bude spokojen.
2: Gordana Kerić se ovom prilikom zahvalila svim dobrim ljudima i također izrazila zahvalnost vlasnicima kuće u kojoj trenutno boravi, iako u potpunosti kuću još uvek nije isplatila. Nedostaje još 17.000 evra, a novac bi trebala da sakupi do 30. juna. Broj žiroračuna na koji građani mogu uplatiti sredstva je 265 4369 87 529. Teksture arhitekture naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića koja će biti otvorena 2. juna od 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali i nezavisno. Odjeke prvog segmenta možemo videti u drugom pronalazeći tanane niti koje ih vežu. Prvi deo čine obrađene fotografije, tačnije njihovi delovi isečci zapažanja iz gradskog jezgra Berlina, sakupljeni tokom višenedeljnog studijskog boravka. Drugi deo prikazanog materijala predstavlja autorski rad na projektima na našem podneblju i u Rusiji, objašnjava autor u predgovoru kataloga. Aktivno se bavi arhitektonskim projektovanjem kako u praksi, tako i na javnim, domaćim i međunarodnim konkursima na kojima je ostvario više od 20 nagrada i priznanja. Mišo Vrzić, 19-godišnji maturant tehničke škole Mileta Nikolić, od 2019. godine član karate kluba Mladenovac, prve sportske korake napravio je u rodnom gradu sa samo 5 godina. Pod budnim okom trenera Milana Ostojića u karate klubu Aranđelovac, zavoleo je ovaj sport i ovladao veštinama koje su ga dovele do brojnih šampionskih trofeja i medalja. I ova godina sa po 2 srebra na balkanskim prvenstvima, bronzom na zlatnom pojasu Čačka i učešćem na svetskom prvenstvu na Kipru, bila je uspešna za ovo karatistu. Posebno zadovoljstvo za njega bili su nastupi za tehničku školu, koja sa svih školskih takmičenja donosio medalje u nekoliko kategorija, nosilac i nagrade, sportista godine. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
8: Aranđelovac je grad rukometa, ali i grad karatea. Nicali su kao na traci šampioni u ovom sportu, evo već decenijama, a naš sagovornik Mišo Vrzić nekako u karate od malih nogu, od 5. godine. Evo u parku Bukovičke banje smo ovde ispred scene gde se nekako svake godine još, kao što sam rekla, od malih nogu kretali sa pripremama za nastupajuće takmičarske sezone. Mišo, kažemo, šampion, malo je reći, puno truda i rada. Reci mi, šta je to što je obeležilo ovu godinu u tvom sportskom kalendaru?
9: Dva druga mesta na balkanskim prvenstvima, tačnije jedno je balkansko prvenstvo za seniore i veterane koje se održavalo u Sarajevu, a drugo je balkansko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore koje se održavalo u Rijeci u Hrvatskoj. To su jedne od najbitnijih takmičenja na kojima smo sad bili. I treće mesto na zlatnom pojašu Čačka i nastup na evropskom prvenstvu na Kipru.
8: Kada kažemo karate, pre svega mislimo na jednu veliku porodicu posvećenu zdravim stilovima života. Rekli smo, kretali ste treninge uvek ovde, a član si bio od početka i prve korake u sportu, sticao si u karate klubu Aranđelovac uz trenera Milana Ostojića. Pa kakve su tvoje sećanje na te prve dane i na te početke? Zašto si izabrao karate i kako si sve ove godine ostao i opstao karate?
9: Pa karate sam izabrao po preporuci jedne doktorke i rekla nam je da posetimo karate klub Aranđelovac kod Ostojića. Meni se odmah od početka svidelo. Pristup trenera, društvo, pre svega naravno društvo, drugari, ali smo imali tu i seniore i starije takmičare i sve nekako se sklopilo da samo da se nastavi i da se družimo.
8: Šta je to bilo presudno, osim te posvećenosti evo čitavog tima u ovom klubu, da li si imao i određene uzore, na koga si se možda ugledao?
9: Gledao sam se naravno na Lazara Vujovića, našeg takmičara koji još uvek je u karate klubu Aranđelovac, ne znam još da li se takmiči, i naravno na svakog starijeg, zato što smo imali stvarno dobru ekipu i svako stariji mi je bio nekako uzor da budem kao on po svemu bukvalno.
8: Da li se sećaš možda i svog prvog takmičarskog izlaska na tatami i kako je to za tebe izgledalo, da li je bila pobjeda ili poraz?
9: Pa sećam se, zapravo moje prvo takmičenje je bilo u klubu gde sam trenutno, u karate klubu Mladenovac. To je bilo Noć šampiona, to je bilo moje prvo takmičenje, baš sam bio mali, išao sam sa temperaturom, malo sam bio bolestan i to, ali sam uspio da se izborim za zlato.
8: Koliko su i roditelji bili presudni u tom smislu da možda ne odustaneš, pa u nekom periodu odrastanja deca se često dvoume da li da pređu sa jednog sporta na drugi?
9: Ja nisam imao te dileme, meni se karate ozbiljno svidio, a podršku sam imao punu porodice, pogotovo roditelja i ostalih članova.
8: Nema uspeha preko noći, stotine sati uigranih pokreta, kate su tvoja specijalnost. Kada govorimo uopšte o sportu, jako je bitno na kraju, eto, taj takmičarski deo, kada si već krenuo u to, naučiti da kako da savladaš tu tugu kada doživiš poraz, ali i kako da se nosiš sa pobedama. Koliko ti je to, evo, ti si sada maturant tehničke škole Mileta Nikolić, koliko ti je to do sada pomagalo na kraju školovanja?
9: Prilike imalo je neki uticaj, ali nisam imao neki veliki problem sa tim.
8: Kako nositi se s porazom?
9: Pa malo nekad bude.
8: Ili ih je bilo malo?
9: Ne, bilo ih je, hvala Bogu, bilo ih je, naravno, to je deo sporta, deo takmičenja pre svega, ali nekako kad izgubim imam razlog da budem bolji od protivnika, da budem ja bolji, da se usavršavam i da prosto nastavim dalje. Prosto je tako zanimljivije.
8: Kada govorimo o tom mlađem uzrastu, ti si prošao sva takmičenja i na nivou Srbije učesnik si, eto, i balkanskih prvenstava, evropskih. Šta je to i da li se sećaš nekog posebnog takmičenja koje bi izdvojio kroz sve ove godine? Eto, od pete godine si, sada imaš nepunih 19, dug staž.
9: Pa izdvojio bih sad balkansko prvenstvo u Rijeci koje se održalo prošle godine. Tu sam uspeo da pobedim turskog reprezentativca koji ima ozbiljne medalje, svetska, balkanska, evropska. Nisam stvarno mislio da mogu da ga dobijem, ali uspeli smo. Uspeo sam da uđem u polufinale balkanskog, tu sam izgubio. Ušao sam za borbu za treće mesto. Nažalost sam i tu izgubio od našeg takmičara Aleksandra Boškova, ali sam zauzeo peto mesto stvarno teškim trudom i na teškom takmičenju.
8: Evo, 2019. s početka 2019. iz karate kluba Aranđelovac prelaziš u karate klub Mladenovac, ali umeđu vremenu, rekli smo, učenik si tehničke škole Mileta Nikolić, predstavljao si svoju školu na takmičenjima.
9: Da, svaki godine sam predstavljao na školskim takmičenjima, tačnije školsko prvenstvo na regionima i na državnom nivou. Svaki put sam uspeo da uzmem medalju za moju školu i stvarno je to jedan neki moj uspeh za moju školu koji mi je naročito poseban, koji se izdvaja od mojih takmičarskih nekih uspeha što se tiču kluba, jer je ovo za nešto drugo.
8: Evo, sad da se pripremeš i za onaj pravi životni poziv, sledi pred tobom upis fakulteta, hoće li se imati vremena za karate?
9: Hoće sigurno, samo moram da odvojim vreme za karate, posebno za učenje, i bit će sve kako treba.
8: 15 godina u karate, koliko ti ovaj sport doneo?
9: Pa mnogo, najviše lepih uspomena, iskustava, putovanja, naročito prijatelja, i ovako da upoznam dalje od granica Srbije.

0: Istanbulu, u Turskoj juče je počelo balkansko prvenstvo u karateu, na kome učestvuje 15 članova karate kluba Knjaz. Prvog dana takmičenja zlatnu medalju osvojila je Ljubica Petrović, dok je Lana Zafirović osvojila bronzanu medalju. Danas na tatami, predvođeni trenerom Roksandom Atanasov, izlaze 4 takmičara, dok će se sutra boriti 5 članova karate kluba Knjaz. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 1. juna od 9 do 14 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prema prognozama, sutra su moguće padavine, a temperatura u najtoplijem delu dana u gradu pod Bukuljom iznosit će 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
0: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Otpocu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment.
3: Odaberite neki od sledećih smerova na osnovnim studijama: inženjerski menadžment, menadžment u medijima, poslovna ekonomija,
1: master studije,
3: poslovna ekonomija, menadžment javnih nabavki, menadžment u zdravstvu, inženjerski menadžment,
1: najsavremenija interaktivna online nastava.
3: Studiraj kvalitetno, studiraj bezbedno. Za centar u Aranđelovcu sve informacije na telefon 060 333 7037.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: U Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
3: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce. Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Samoj sebi neprijatelj sam. Od šarene kapije do vrbičke avlije,
1: svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

jutra большое. Ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

Stretcher!